0: Fais ça, pis. Yeah. Low, low.
1: Quand on fait des sessions, des femmes m'ont planté dans des dirt. With a good gun, j'ai planté, ça come from my heart. They hurt, make you feel paper, pants and shirt. Tell Babylon, them fish lurk, cut. Man a rust, man a dog, man a horse, man a cow. True, me no wife is Satan, no me no go bow. Damn in a Babylon, no hand, no no go one calling for y'all get a youth now.
0: So, burn my heart. In my mind with my lolly, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la